Kadiega kiza ku isoko kuri ndagushimiye cyane wewe ubandanya uri kumwe natwe ku isaha imwe n'iminota itatu hano muri studio zacu. Nabikubwiye ko inyuma y'ikiganiro zinukana n'Imana cyanda kwikebanura akarero niko kanya keza ko kwikebanura. Kabwiye kubandanya uri kumwe na Christian Irambona ndamuha ikaze kandi abipfurize kugira umunsi mwiza n'ibikorwa byiza aho muherereye.